0: Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå, for vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel.

ta imot velsigningen. Herren velsigne deg og vare deg. Herre, lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

vi sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Den naboen er jo sløkt. Ikke glem å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt da. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der røde lyset er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

Og så har jeg en sang uden hilsen, og da har jeg fundet frem sangen Jovial med Bjørn Eidsvåg fra den tid han var med på hver gang vi møtes. Og da kommer Bjørn Eidsvåg fra når han var på hver gang vi møtes med Jovial.

Da har jeg en sang til uden hilsen til, og da har jeg funnet frem sangen Ditmas med Mumford & Sons. Så her kommer Mumford & Sons med Ditmas.

Så får viljan være fællesnevneren for de alle sammen, som den som enda har kua på sin bås. For øvrig bør de hatt en blomst alle sammen. Vær så god, Fidjan.

jeg nach. Du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min den med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting blitt.

en indsats. Sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

til overs af både mæg og væg. For koner har fortalt mig om det jeg aldrig trodde kunne ske. Det skedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

skogen, der havde den blå presenninger blåst af, så ven min blev blå, men hun er lige glad, for hun trænge ikke den, nej hun havde varmt og godt, for i varme pumper har hun fått.